0: hours, 48 hours, na me nai. Na the whole night, me pietietie radios. Na me shadia, a kwaya amamfo de ura de juma, edin namso. Enipanshe bibiye na babro se, ye, e chase ye nina ye kwaya deyeng. Ye ko pie Kristu atemu neni. Na obia nam dia oye ye so.
1: Jordi
0: nipadua ye ne so. Papo obonio. Yabusu.

0: Tudia Hebrews 9:27 so obewuo wo na kire no ntudia wo pakura ya temwo na wo kire no totwene fanse no dia wo nyi ni beto ye da ya obewuo wiase sika ya ni abri kukukukukukukua ema ye kumpripri kri kri hwe okọ Christians chapter 5 verse 10 Bible no kire ye Christians chapter 5 verse 10 Christians chapter 5 verse 10
1: ya wo ba de lankan
0: Christians chapter 5 verse 10 kai ho ma mi papa babo no
1: sika no sika eme no
0: tie ni ye papa papa babo no se opa sika
1: sika eme
0: sika nye de ade
1: eme
0: eme no tie wedi ni ye papa papa da na eme no otoa so verse 15 no down no e ba no a o kan se mi
1: asira ofio o mama ma de jamba
0: se di oni pa free ni mama ye ma de jamba ye
1: na no za kro
0: sa na o ba san so ade ade so aye no
1: dia
0: mu sha se mo tani sma ya kro tie ni ye papa papa okwa krisate za kye nyina tewa se dili ya oso ni ni dili ye efisa papa ni bodi nyina no na ye de nipa be kasa utrimu ya eiska nipa be kasa utimu odena eiska tinie pa tinie solomo osa de ba kwa na odwene ho se owu a han na ebedi na de
2: owu achi
0: se obe kwase a na asa de onya nsani krisate 2 toda bi anka me fesa nka sofo no tu ye bose na kan ho nyina kristatu e le mo na biru adjumam fa urade adjuma no is like
1: own business
0: run a shop own business
2: run a company obi
0: oh I say my employee nipa ana mutu o muka
1: wo na
0: ya ya ro se asobe ye papa ti a ba so no ma ye ne
1: man
0: kodi court en ye papa ti en ye e ko ni na sonson di duase no ebi kro osoma yire school
2: obe second minister
0: abra ne yire nyankopon frɛ no no wa ma ne yira ko bible school no ode ne yire na ye na society
2: zuni wa na yire ntiki ncha
0: je ni o one wa na ne yire na take in charge ne chasa asafo ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ama aso ne tim ye no ne ehwie wo mu nyina gu ba bi
1: ona ni business
2: no in fan post akra amaso in fan sofo no post amaso
0: eti ye si somebody kra associate pastor somebody bible no bible kra ye bro no e ba somebody o ba us asaye yere no ne yam na kwade no anu asofo ama choro num kra ene so be program na sofo no yere no nye program ni bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kaka na ya redi ho na ye twa na no na tre se se de pa bi ye urade aduma no ye so dangerous na
1: on one business
0: ye hu ye babun konta akire urade o ye babun konta akire urade bibia ye ye no cause bible bibi na semu na aduma ntem se mo ye ma urade
1: nipa
0: enye nipa
1: ware nso no nya katua
0: hallelujah na urade na de
2: nipa
0: ya betra shon yin fiye ye mi fiye de from nine ba to na system no nu ya pastor jo ko jo sa 1976 na shofo ba ko ne fa mu akwa leadership power shofo ko no ne friend of one preacher no no to Jesus reform church that time don ka no nyankopo asem to form na nipa di wachi sa time no na nipa ye sika ni bra aka nipa ye ye ye ko nipa trust ye hu se de ye ye nyina be ko awiye